0: urade hwa se wukwati urade na betumi aye se je urade wa aso ni ani wa se hu papa na ni afa ni dia papa maye na sumbie
1: o se ye ja na chiriwa aso ni ani wa busiam
0: wa me ka chira wo si amo suma bo suma me ka chira se ye dia betumi atena busiam ni wa bra woni bi yesu
1: se ye ja na chiriwa aso ni ani wa wariam
0: ye me pesa me ka chira ni se se wo kwati yesu aso ni ani wa busiam ni
1: o se wo ja na chiriwa ye dia ni wa ma wo
0: wa me ka chira wo so kwati awurade a wo betumi adiye
1: oh say ya ja na chiriwa
0: ba wa be ya den wenya ba fa awurade ko ka biye wo ba

Ewurade ye wo yi a yen kase. Wa ye mi ye wa ye mi ye. Wa ye mi ye. Ewurade ye bi yo. Ewurade kanenu ho mi anka won hwebani. Ene

0: so nyadofo opaso tie ability de bia kaso na visit www.omtv.
1: Enya awufo ni beyi Awurade aye. Na enya wawa wotani ko pobu ye mubiara. Na yende yebesira Awurade. Afine abotiga.